0: Керәлгәле мәдәният бер тал руинга охраш, ал безнең җирәгебездә пүрдәп, кулпырып ячат.
1: Керәлгәле мәдәният бер гүзгә охраш, безнең ичке дөньябездә чагылдырат. Ал безгә кандай адам булуыны, кандай яшәүне үйрәтеп, ызы чуга толган дөньядә ичке дөньябездәнең тынычлыгы яна күчебездә табуга ярдәм бирәт.
0: Керәлгәле мәдәният гөпүрәгә охраш, мурда гына, азыргыны яна келечекте жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жаралгалы маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жаралгалы маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз. Жаныбыз жууханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп мураскердик кылалы.